радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Цвіт кульбаби». Це український музичний колектив, який вже багато років тішить слухачів драйвовою та життєрадісною музикою. Основний жанр, в якому працює гурт – це суміш ска, регі, фолк-року та елементів поп-року. В їхньому звучанні легко впізнати характерні для ска-музики духові інструменти, енергійні гітари та танцювальні ритми. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

мені, папа. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
1: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Правжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
0: Це була реклама.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Бог непорочна дорога Його, Слово Господнє очищене. Щит Він для всіх, хто вдається до Нього. Псалом 17, 31 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Перш ніж приступити до читання чергового уривку Святого Письма, хочу пригадати вам, що ми маємо добру можливість всі наші радіопередачі, починаючи з 1 жовтня 2018 року, аж дотепер, переслуховувати в архіві передачі «Слово Боже на щодень». Це є на сайті нашої телерадіокомпанії «Радехів». Також є можливість ділитися Словом Божим шляхом поширень тих чи інших тем в соціальних мережах через засоби сучасної комунікації. Сьогодні продовжуємо читати послання святого апостола Павла до римлян, і з кожним днем наближаємося до закінчення цього листа. Приглядаємося, прислухаємося, споживаємо Слово Боже, бо, як каже святий Павло, це бо ми вам кажемо Словом Господнім. Пригадую вам, що святий Павло пише цього листа до християн Риму, ще не знаючи їх в лице. Декого він знав, але в основному це були йому незнайомі люди, але він добре знає усі їхні духовні потреби, тому пише до них, маючи надію згодом прийти. 14 глава, це є одна з 16 глав цього листа, вона цікава тим, що Павло переходить до порад, як бути в спільноті вірних, де є такий різний люд. Є, наприклад, юдеї, християни, котрих тягнуло заховувати всі приписи закону Мойсея, бо вони в цьому народилися, вони в цьому були виховані, і вони інакшого життя для себе не уявляли. Всі пости, юдейські свята, все інше, чим жив юдей, для них було актуальним і тепер, навіть тоді, коли вони увірували в Христа Господа. З другого боку, є християни, що прийшли з поганського світу, які по-своєму трактували богопочитання. Воно мало менш строгий характер, і багато речей були чужі духові християнства. Як це поєднати і примирити в одній спільноті? Адже почались світоглядні конфлікти і суперечки, тому Павло пише, слабкого віри приймайте, не вступаючи з ним в суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві він стоїть або падає, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожен день однаковий. Кожний нехай виробить собі певність думки. Хто вважає на дні, ради Господа на них вважає. І хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть і дякує Богові. Ніхто бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не умирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. Це 1-9 вірш цієї 14 глави. Всі в Господі з'єднані, всі в Христі одно. Це все я вам оповів для того, щоб ми розуміли контекст написаного апостолом далі. Послання апостола Павла до римлян, 14 глава, 9-18 вірш. Будьмо уважні. Браття, на це Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого? Чого погорджуєш твоїм братом? Усі станемо перед судилищем Божим, бо написано, як жив я, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так то кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Не судімо, отже, більш один одного, але вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся або упав. Знаю, я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого, що було б нечисте само по собі. Хіба що хто думав, що щось нечисте, тоді воно йому нечисте. Коли твій брат блазниться їжею твоєю, ти не поводишся за любов'ю. Не губи твоєю їжею того, за кого вмер Христос. Нехай це ваше благо не зневажається. Бо Царство Боже не їжа і не пиття, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Слава тобі, Господи, слава тобі. Браття, на це Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Отже ж Христос умер і воскрес для того, щоб своєю смертю купити собі рабів. Він викупляє їх з рабства гріховної смерті для свого рабства. Викупляє всіх, мертвих і живих. Викупляє, платить за всіх. Отже ж, купляє для себе, щоб дати їм цілковиту свободу, щоб піклуватися ними, щоб забрати в них ганебний статус раба, а дати їм можливість в новому праві, праві синів Божих. Тож, коли ти дивишся на будь-кого, хто б він не був, пам'ятай, що він є тим, ким Христос піклується. Псалом 67, 19 вірш. «Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться у Господа Бога жити». Читаємо далі. «Ти, чого судиш брата твого, чого погорджуєш твоїм братом? Усі станемо перед судилищем Божим, бо написано, як жив, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так то кожний сам за себе дасть відповідь перед Богом». Повернемося до вже сказаного вище. Христос на те і умер, і воскрес, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Він є глава церкви, Господь живих, щоб панувати над ними, і Господь мертвих, щоб приймати і воскрешати їх. Бог дав йому ім'я, що вище понад всяке ім'я на небі, на землі і під землею, як нагороду за його смирення. Після того, як він помер і воскрес, Христос сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Це є Матея 28,18. Отже, якщо Христос так дорого заплатив за своє панування над душами і совістю людей і має повне і незаперечне право здійснювати це панування, то ми не повинні зазіхати на це право або вторгатися в його справу, вчиняючи суд над совістю нашого брата. Бо, каже Павло, коли ми живемо, для Господа живемо. Тоді, якщо ми судимо брата, то ми судимо самого Господа, що є паном його життя. Коли ми готові засудити або принизити ім'я і пам'ять своїх братів, що вже відійшли у вічність, то ми повинні згадати, що Христос є Господь мертвих так само, як і живих. Якщо вони померли, значить вони вже дали свій звіт Богові, і цього достатньо. Ми кажемо, що вони вже на правді, а ще кажемо, що про померлих або добре, або ніяк. Але ми ще маємо і інші причини, чому не можна ні засуджувати, ні принижувати. Мусимо всі ми з'явитися перед судом Христовим. Це 2 до Коринтян, 5 глава, 10 вірш. Христос буде суддею, і ми станемо перед ним як підсудні. Будьте уважні, ми не судді. Ми всі підсудні. Ілюструючи свою думку, апостол цитує уривок зі Старого Завіту, це з пророка Ісаї. «Так, як живу я, каже Господь, передо мною схилиться кожне коліно». Це пророцтво про царювання Христа, і воно доводить його божественність. Він є Господь, він є Бог, він рівний з Отцем. Йому належать божеські почесті, так як ми співаємо в божественній літургії. Кажемо, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. схиляння перед ним і прослава його імені устами – це тільки зовнішні прояви внутрішнього поклоніння і прославлення. Ми всі віруючі, ми, друзі Христові, це робимо добровільно і ще й з великою радістю. Схиляння перед ним включає в себе схиляння розуму перед його істиною, схиляння нашої волі перед його заповіддю, перед його законами, схиляння всієї людини перед його авторитетом Божим. Зовні це виражається схилянням колін, такою позою, яку ми приймаємо під час поклоніння і молитви. Хоча вправа тілесна сама собі є мало корисною, проте, коли воно походить знутра, коли воно мотивується нашою побожністю, то це Богові приймається як угодне. Сповідувати ім'я Бога – це значить визнавати з одного боку Його славу, Його милосердя, Його велич, Його безмежну любов, Його маєстат, а з іншого боку дивимося на себе і визнаємо свою власну нікчемність і зіпсованість, бо це насправді так є. І ми тому сповідуємо свої гріхи, тому ми каємося перед Ним. Зараз, коли ми живемо своє власне земне життя, то ми маємо можливість вибирати, служити чи ні, славити чи ні, врешті спастися чи ні. Читаємо: «Не судімо, отже, більш один одного, але вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об щоб він спотикнувся або упав би». Це ще одна характеристика любові. Думати про те, щоб твоє право не обмежило права твого брата, щоб твій брат не впав через твою діяльність, не згіршився, не опустив рук. Це в християнській спільноті має бути практиковано так, як це є на дорозі. Я маю право пройти по пішохідній доріжці, але мушу дивитися, щоб мій несподіваний вихід на пішохідну доріжку не спричинив дорожньо-транспортної пригоди і не сталося великого лиха для когось. Так, ми недавно говорили про пристойність одягу в церкві, і не тільки в церкві, але всюди. Я маю право одягатись так, як хочу, чи так, як можу. Але з любові до ближніх моїх я маю озиратися на те, щоб не стати причиною падіння мого брата. Хтось був висловився з цього приводу якось так: «Я одягаюсь так, як хочу, а кому це не підходить, то нехай на мене не дивиться». Ну, з певністю кажу, це зовсім не християнський підхід. І Духа Христового там немає. Вважаємо, браття, на суд і осудження. Не тратьмо власного життя на пусті слова і необдумані, і незважені вчинки. Все, що робимо, робімо на славу Божу, бо ми Йому належимо. І чи ми живемо, чи ми вмираємо, ми Господні. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, одним словом, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Одним словом, всіх звіреток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня, і завтра 1 липня, середа. Що ж, як то кажуть, червень ми вже промахали. Температура завтра має бути від 21 до 31 градусу. Трохи похолодання йде, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 55%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть аж до кінця дня. З середини дня і до його кінця ітиме дуже сильний дощ із грозою. Дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. У Раві Руській поганого не вирощують. Шукаємо цю смакоту у роговичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека. А ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах. Тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
6: По рекламі.

0: програти, виграти.
1: Ну, а lose?
0: Програти, так як лузер.
1: Again?
0: Здобути.
1: I won that race.
0: Я виграв цих перегонах.
1: А що тут вже не win, а won?
0: Так тому, що нам треба в минулому часі сказати. А форма win в минулому – це won.
1: Слухай, оце хотіла з тобою сьогодні поділитись. Їхала з інструктором, вчилася оце водити брум-брум-брум-брум-брум. А тут як велосипедист вирулив на дорогу, слухай. А в мене все, капець, epic fail. Я не зреагувала, ой, щось все пішло не так, як треба.
0: Epic fail, до речі, класна фраза. Fail – провалитись, провалити екзамен, failing exam. А epic – так, як ніби епічний, героїчний. То тебе був героїчний провал, епічний провал.
1: Повна поразка, ну вже. Як було, так і буде. Слухай, дай краще якусь пораду нашим слухачам, вже не хочу ото згадувати.
0: А сьогодні порада для тих, хто любить читати, особливо англійською. Дуже круто прокачує англійську. Читай щодня 10-15 хвилин. Підбирай, звичайно, що матеріали для свого рівня. Можна читати якісь новини, можна якісь короткі історії. Якщо ви любите сидіти в інтернеті, будь ласка, читайте якісь пости інстаграм англійською. Дуже круто. Виписуй мене окремі слова, корисні фрази.
1: Ого, ну ти наговорила. До зустрічі, любі слухачі.
0: Всім па-па. Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
2: Шукайте нас у інстаграм та фейсбук.
0: Pro English School.
2: Англійська.
0: Легко.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
5: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: По рекламі. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 30 червня. Вітаємо з іменинами Петрів, Андріїв, Яковів, Іванів, Филипів, Варфоломіїв і ще багато кого. У цей день у 1907 році народився Роман Шухевич, головнокомандувач української повстанської армії, який ще з шкільних та студентських років боровся за Україну, виконував атентати найбільш одіозних шовіністичних польських політиків, боровся за українську державу на Закарпатті, командував батальйоном «Нахтігаль» і поступово створив українську повстанську армію і загинув у битві з москалями. Там зараз його музей. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Точно. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, одним словом, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Одним словом, всіх звіреток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня, і завтра 1 липня, середа. Що ж, як то кажуть, червень ми вже промахали. Температура завтра має бути від 21 до 31 градусу. Трохи похолодання йде, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 55%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть аж до кінця дня. З середини дня і до його кінця ітиме дуже сильний дощ із грозою. Дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. У Раві Руській поганого не вирощують. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: його життя для взаємної любові.
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
2: Роби гучніше.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримаємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа. І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
5: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
6: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на Вільне радіо Королівського міста.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Hello, hello.
1: Hi, guys.
2: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке careful?
1: Обережний.
2: Polite.
1: Вічливий.
2: Як щодо kind?
1: Добрий.
2: She is always kind to me.
1: Вона завжди добра до мене.
2: Молодець. Ти знаєш, моя донечка дуже любить такий бренд, як Reserved. Правда, багато хто каже Reserved. Додатки.
1: А я то чула. Цікаво, чи донечка твоя знає, що таке Reserved?
2: Надіюсь. До речі, радіослухачі, Reserved має два значення. Перше з них – це зарезервований, але ще це може означати стриманий, обережний.
1: Я думаю, що багато хто навіть не здогадувався про це. Ластечка, давай ще якусь класну корисну пораду для вивчення англійської.
2: Давай порадимо нашим слухачам, що можна вчити слова, використовуючи емоційну пам'ять.
1: О, то такий вид цікавої пам'яті, мабуть. Я думаю, що багато хто не здогадувався про неї. Емоційна пам'ять – це коли ви запам'ятовуєте на фоні емоцій та вражень. Ось, наприклад, ніяк діти могли запам'ятати слово astonished – здивований, синонім до слова surprise. І для того, щоб його запам'ятати, потрібно їх всіх відправити в Естонію. Уявіть собі, ви приїхали і такі вау, здивування. І ви такі, опа, astonished. Отак повавкати, і всі запам'ятають на фоні емоцій, що... І це називається емоційна пам'ять.
2: Ну, Ірину, наговорила, надіюся, наші слухачі вже слово astonished точно запам'ятають надовго. Все, до скорих зустрічей.
1: Почуємось невдовзі.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: По рекламі.

0: Люди вільної країни. В ефірі Вільного радіо вівторок, 30 червня. І з вами я, Роксолана Квітка. Наступну годину ми проведемо разом. І вона буде наповнена особливою магічною музикою. Музикою, яка змінила хід української культури. Сьогодні наш ефір повністю присвячений легенді Володимиру Івасюку. Людині, яка фактично започаткувала сучасну українську естрадну музику. І розпочали ми не просто так саме з цього треку. Ви щойно почули пісню, яку знає кожен українець пелюшок. І в мене одразу запитання до вас, наші любі слухачі. Як ви думаєте, чому саме «Червона рута» прозвучала на самому початку нашого ефіру? Що особливо для вас означає ця пісня і які спогади вона викликає? Обов'язково пишіть нам у студійний чат в Інстаграмі. Я з радістю зачитаю ваші відповіді впродовж цієї години. А ми вирушаємо в подорож життям генія. Чи знали ви, що Володимир Івасюк виявляв інтерес до музики вже в трирічному віці? Малим він відвідував репетиції хору, де працювали його батьки. Це раннє знайомство з музикою сприяло бурхливому розвитку його таланту. Хлопчик миттєво запам'ятовував мелодії та ритми. А вже у віці 5 років Володимир самостійно почав навчатися грати на скрипці. Послухаємо, як сучасні виконавці переосмислюють спадщину, що починалося з цих перших дитячих кроків.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

поверненням на хвилі вільного радіо. Сьогодні ми говоримо про Володимира Івасюка. Знаєте, його талант скрипаля в дитинстві був настільки потужним, що хлопчика запрошували до Київської музичної школи для обдарованих дітей імені Лисенка. Володимир взагалі був мультиінструменталістом. Він вільно грав на фортепіано, скрипці, віолончелі та гітарі. Свою першу пісню Володимир написав у 1964 році, коли йому було всього 15 років. Вона називалась «Колискова», а вірші до неї написав його батько Михайло Івасюк. Але дивовижно те, що Івасюк був не лише музикантом, а й професійним медиком. Після закінчення Чернівецького медичного інституту він вступив до Львівської консерваторії на факультет композиції, поєднуючи дві надскладні професії. І зараз я пропоную вам послухати саме його пісню, але у виконанні Віталія Козловського «У долі своя весна». Слухаємо та насолоджуємось.

Ще одне круте виконання легендарної пісні Володимира Івасюка. Івасюк взагалі був надзвичайно неординарною людиною. Окрім музики, Володимир талановито малював. У його спадщині залишилися прекрасні пейзажі, портрети, автопортрети, а також дотепні шаржі та карикатури. А ще композитор володів просто феноменальною, фантастичною працездатністю. За спогадами колег, одного разу він за одну лише ніч написав оркестрову партитуру для 60 інструментів. Ви уявляєте собі? І зробив це виключно по пам'яті. Це здається чимось нереальним, але для генія не було нічого неможливого. А зараз я пропоную послухати ще один крутий трек, а саме пісню Володимира Івасюка у виконанні Шумея.

Спільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучні.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

признайтеся чесно, підспівували? Бо я тут так співала, що голос чуть не зірвала знову. Признаюся чесно, це один із моїх улюблених пісень Володимира Івасюка. Давайте повернемося в часи, коли створювався справжній шедевр української музики. Найвідоміша пісня «Червона рута» народилася, коли Володимир навчався в медичному інституті. Натхненням для тексту стала знайдена ним збірка коломийок та стародавня гуцульська легенда про загадкову квітку, яка цвіте раз на 3 роки і приносить справжнє кохання тому, хто її знайде. І зараз послухаємо крутий новий хіт Альони Омаргалієвої «Зійшла зоря», і після неї повернемося до нашої легенди Володимира Івасюка.

Пісня «Червона рута» стала візитівкою Івасюка, принісши йому всесоюзну славу, і перетворилася на справжній символ української естради та нашої національної ідентичності. Величезну роль в цьому зіграла тісна співпраця Володимира з вокально-інструментальним ансамблем «Смерічка». Саме з цим колективом він виконав та записав свої найвідоміші перлини – «Червону руту» та «Водограй». Вони були першими, вони були новаторами. А зараз я пропоную послухати саму легендарну пісню «Водограй». Слухаємо та насолоджуємось.

Ох, який же ж красивий голос був у Володимира Івасюка, яке красиве виконання саме його пісень. За своє коротке, але неймовірно яскраве життя Володимир Івасюк встиг створити колосальну спадщину. Він є автором 107 пісень, 53 інструментальних творів та музики до кількох театральних вистав. Його творчість – це чиста мелодійність, глибокий ліризм та тонка майстерна робота з українськими народними мотивами. Але Володимир був не просто митцем. Він був патріотом, який не йшов на компроміси з совістю. Івасюк принципово відмовлявся писати музику на тексти російською мовою та відкрито висловлював свою антирадянську позицію. Звісно, радянська система цього пробачити не могла. За композитором встановили строгий нагляд КДБ, що, як ми знаємо, і стало причиною його передчасної трагічної загибелі. Його забрали у нас фізично, але знищити його дух та його музику їм виявилося не під силу.

Ну що ж, добігає кінця наша музична година на Вільному радіо. Дякую вам за ваші теплі слова та думки в чаті. Ви абсолютно праві. «Червона рута» – це наш культурний паспорт. Ця композиція, з якої почалося відродження української пісні. Нехай пам'ять про Володимира Івасюка завжди живе у наших серцях, а його музика надихає на нові звершення та перемоги. Сьогоднішній наш ефір – це наша невелика данина поваги великому митцю, який залишив нам неоціненний скарб – свою творчість. Ми згадали його сьогодні не лише як геніального композитора, а як незламну людину, чия любов до України та її культури була безмежною і коштувала йому життя. Слухайте українське, пам'ятайте своє коріння і залишайтеся на хвилях Вільного радіо. З вами була я, Роксолана Квітка. Люблю, обіймаю, п'ятницю вас чекаю на своєму ефірі. Приєднуйте, слухайте, приймайте участь у нашому розіграші крутих спецій від торгової марки «Приправи світу». Тому почуємось і слухаємо пісня «Поміж нас», трек, який співає Володимир Івасюк.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
0: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, одним словом, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Одним словом, всіх звіреток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня, і завтра 1 липня, середа. Що ж, як то кажуть, червень ми вже промахали. Температура завтра має бути від 21 до 31 градусу. Трохи похолодання йде, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 55%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть аж до кінця дня. З середини дня і до його кінця ітиме дуже сильний дощ із грозою. Дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. У Раві Руській поганого не вирощують. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримаємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
6: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

Про затишок у серці – це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! Це Роксолана Квітка. Про те, як важливо вчасно відпускати образи. У кожній родині бувають непорозуміння. Але вміння просити вибачення та прощати – це ознака зрілості. Не збирайте дрібні образи, як сміття у кошику. Говоріть про те, що болить, одразу. І робіть це з любов'ю. Прощення – це не слабкість, це звільнення місця для нових щасливих моментів. Миріться швидше, ніж заходить сонце. До зустрічі!

0: реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня могла б ніколи не дійти до слухача, якби не одна випадковість. Її автор та композитор починав працювати з гуртом The Platters і разом із музикантами вирішував, які пісні взяти для запису. Влітку 1953 року подруга композитора розбирала речі в гаражі. Випадково вона взяла до рук одну коробку. Коробка була настільки старою, що відразу розвалилася. На підлогу посипалися аркуші. Як виявилося, це були архіви старих пісень композитора, написаних, але не реалізованих. Погляд дівчини впав на аркуш із текстом пісні під назвою «Only You». Композитор зіграв її на піаніно, але тут же відклав аркуш із нотами вбік. Там же на піаніно їх невдовзі виявив соліст гурту Тоні Вільямс. Саме він остаточно переконав композитора взяти пісню до репертуару гурту.

бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Міцубісі – від сімейного клану до полусотні підприємств. Наприкінці 19 століття у Японії стрімко мінялося життя. Держава припинила політику ізоляції, відкрила себе для міжнародної торгівлі і, як наслідок, у Японії почало розвиватися виробництво, промисловість, підприємництво. І один з тих, хто змінював обличчя Японії, був такий Івасакі Ятаро. Народився він у 1835 році у збіднілій самурайській родині. Навіть, можна сказати, колишній самурайській родині, адже дід Івасакі змушений був продати свій титул самурая, аби розплатитися з боргами. Через сімейні справи Івасакі не зміг отримати нормальну освіту. Як тільки він поїхав вчитися до Едо, сучасне Токіо, він невдовзі мусив вертатися додому. Батько отримав важке поранення, сварячися з сусідами. І потім через характер батька Івасакі ще опинився на 7 місяців у в'язниці. Але потім його бере під своє крило відомий японський реформатор та просвітник Юсіда Тоє, який якраз вважав, що Японії треба відійти від старих традицій, і той, хто вважає себе самураєм, не має хвататися за меч кожного разу, як щось йому буде не до вподоби. Йосіда наближає Івасакі до себе, той отримує місце у ієрархії свого клану, заробляє гроші і викупає для себе та своєї родини втрачений статус самурая. Викупив шляхетство, як казали би тут. Потім Йосіду вбивають заколотники, і Івасакі стає керівником одної з фірм, яка належала клану. У ті часи японські клани створювали фірми, підприємства, торгівельні синдикати. І ось однією з таких кланових фірм Івасакі і почав керувати. Потім, коли у Японії остаточно скасовується стара феодальна система, Івасакі зміг викупити одну з цих кланових фірм і називає її Міцубісі. Міцу значить три, а бісі – водяний горіх або ромб. Якраз три водяні горіхи – це був сімейний герб родини Ятаро, звідси і емблема фірми. Діловий та технічний хист Ятаро дозволив йому зробити свою фірму однією з найбагатших трестів Японії. Займалася фірма майже усім, але основні сфери діяльності – це були гірничодобувна промисловість, суднобудування та фінанси. Коли в середині 20-го століття Японія стала войовничою імперією, яка намагалася підкорити усіх сусідів, Міцубісі стала головним виробником військових літаків, знаменитий Міцубісі Зеро, який певний час був найкращим літаком на Тихоокеанському фронті, а коли американці створили кращі літаки, Міцубісі Зеро почали масово використати для атак камікадзе. Потім Японія Другу світову війну програла, її окупували американці, які почали відроджувати економіку та інфраструктуру знищеної війною країни. І під тиском американців Міцубісі була розділена на 44 незалежні фірми. Замість одного величезного конгломерату, який займався усім, виникло 44 незалежні спеціалізовані фірми. І це пішло Міцубісі на краще, оскільки незалежні гілки отримали можливість нормально розвиватися. Отак твориться історія. Міцубісі починалася як напівфеодальна кланова фірма, потім була головним стовпом японського мілітаризму, а потім завдяки американцям змогла пристосуватися до вимог нового часу, капіталізму, конкуренції, ринку, і це пішло на користь усім. І Міцубісі, і уся Японія завчила один важливий урок – європейців і американців треба слухатися. Якщо вони кажуть щось реформувати, вони це кажуть не просто так. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: Це була реклама.

Привіт, це Роксолана Квітка. Це твоя хвилинка, твоя підтримка в ефірі. Ти не повинна нести все на своїх плечах, бути супергероїнею. Це виснажливо і, чесно кажучи, зовсім не обов'язково. Просити чоловіка про допомогу, залишити дитину на годину з бабусею чи просто сказати «Я втомилася, мені потрібна пауза». Це не слабкість, це мудрість. Дозволь близьким піклуватися про тебе. Це дає їм можливість відчути себе потрібними, а тобі нарешті видихнути. Розділена турбота – це подвійна любов. Не бійся просити. Обіймаю.

Не радіо. Вмикай своє літо. Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77. По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 30 червня. Вітаємо з іменинами. Петрів, Андріїв, Яковів, Іванів, Филипів, Варфоломіїв і ще багато кого. У цей день у 1907 році народився Роман Шухевич, головнокомандувач Української повстанської армії, який ще з шкільних та студентських років боровся за Україну, виконував атентати найбільш одіозних шовіністичних польських політиків, боровся за українську державу на Закарпатті, командував батальйоном «Нахтігаль» і поступово створив Українську повстанську армію і загинув у битві з москалями. Там зараз його музей. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі Студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Одним словом, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Одним словом, всіх звіреток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня, і завтра 1 липня, середа. Що ж, як то кажуть, червень ми вже промахали. Температура завтра має бути від 21 до 31 градусу. Трохи похолодання йде. Дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 55%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть аж до кінця дня. З середини дня і до його кінця ітиме дуже сильний дощ із грозою. Дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. У Раві Руській поганого не вирощують. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш.
0: Від Шевченка до Сократа.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою так

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека. А ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах. Тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
6: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
6: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

Привіт, це Роксолана Квітка і твоя затишна хвилинка. Давай сьогодні поговоримо про слово, яке ми часто боїмося вимовляти. Ми так звикли до слова «треба», що іноді воно стає важким, як гранітна плита. Треба попрацювати, треба приготувати, треба бути веселою. А що, як сьогодні ти дозволиш собі сказати «я цього не хочу»? Не хочу йти на цей дитячий майданчик, бо втомилася. Не хочу мити підлогу саме зараз. Світ не завалиться, якщо ти один вечір проведеш не так, як правильно, а так, як тобі хочеться. Твоє «хочу» – це твоя життєва сила. Почуй її сьогодні. Бути собою – це найважливіша робота. Дозволь собі це.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Найк, або точніше Ніке, грецька богиня на американських кросівках. У 1957 році у університеті штату Орегон познайомилися досвідчений тренер Білл Бауерман і першокурсник Філ Найт, бігун на середню дистанцію. Обидва вони були фанатами спорту і одразу знайшли спільну мову. Бауерман встиг виховати чимало олімпійських чемпіонів з числа студентів свого університету. Причому він робив наголос на їхнє гармонійне виховання, а не лише фізичну підготовку. До речі, згодом він став тренером олімпійської збірної команди Сполучених Штатів, і після смерті на його честь поставили бюст у Національному залі слави. Для своїх студентів Білл завжди намагався підбирати найкращий одяг, у тому числі найкраще спортивне взуття. Він намагався зробити так, щоб його студенти завжди мали найлегше спортивне взуття. А ще розробив спеціальне покриття для бігових доріжок, яке поглинало поштовхи і захищало легкоатлетів від травм. Отаким був Білл. Ну а Філ, завершивши університет, поступив у Стенфорд і захистив там курсову роботу на тему «Перспективи розвитку виробництва у Японії». Японія тоді була небагатою державою, економічний ривок ще тільки починався, отже виробництво у Японії було значно дешевшим. І Філ показав, що якщо американський спортсмен має вибір між незручними і важкими кросівками по $5 і легкими та зручними за $30, а на той час це були великі гроші, то чому б не зробити конкуренцію відомим брендам, постачаючи взуття з Японії? Якісне і недороге. Отже, у 62-му році Філ їде до Японії, де укладає контракт з фірмою «Тигр». Отже, 30 пар кросівок японці експортували до Сполучених Штатів, точніше до Філа Найта, який зберігав їх в батьків. У наступному році Філ запрошує Білла, свого тренера колишнього, стати повноправним партнером у їхній фірмі. Вони тиснуть один одному руки, вкладають по $500 у спільну справу, і Філ та Білл починають продавати японські кросівки знайомим спортсменам, тренерам. На перепродажі цих 300 пар кросівок вони заробили біля $8000. Ці гроші вони вирішили використати для того, щоб почати шити власне взуття. Якраз Білл Бауерман чудово знав, що треба спортсменам. Вони починають шити власне взуття, легке, пристосоване спеціально для бігу. І одного разу їхньому першому штатному працівнику приснилася грецька богиня перемоги Ніке. На її честь і вирішили назвати фірму. Знаменитий логотип для фірми розробила студентка Керолайн Девідсон. Так-то вона розробила кілька десятків варіантів, але Найту жоден не подобався. Врешті-решт Філ обирає варіант з дугою, який Найк має і зараз. Філ казав, картинка мені не подобається, але я спробую звикнути. За свою роботу Керолайн отримала лише $35. Зате пізніше, коли Філ зрозумів, як вона старалася, він подарував їй частину акцій і кільце з діамантом. Виробництво стало на рейки, фірма почала розвиватися, застосовувати нові винаходи та вдосконалення. Білл Бауерман, експериментуючи з гумою, використав вафельницю жінки, щоб створити підошву для кросівок, яка би щільно чіплялася до покриття бігової доріжки. А одного разу авіаційно-космічний інженер Френк Руді запропонував використати повітряну подушку, щоб підошва завжди пружинила. Що ж сказати, добре, коли студенти і викладачі дружать і мають спільні ідеї. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластю Хлібишин.
0: Всім привіт!
1: Вітання усім любим слухачам!
0: Ірино, що таке run?
1: Бігати.
0: А як щодо jump?
1: Стрибати.
0: Clap. Плескати. Молодець, все вірно. My sister goes in for sport. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Та на ізі. Моя сестра займається спортом.
0: То як буде займати спортом?
1: Go in for sport.
0: Молодець. До речі, хотіла запитати, чи ходила ти вчора на фітнес?
1: Ходила-ходила. В кінці, слухай, був такий класний стретчинг. Оце я прокайфувала.
0: До речі, а чи знаєте ви, що стретчинг походить теж з англійської? Stretch – це розтягуватись. Stretching – розтягувати м'язи.
1: Отак! Це класна інформація. Тому займайтеся спортом.
0: Та вивчайте англійську разом з нами.
1: До нових зустрічей!
2: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
3: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.

деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями. А перші

0: від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість.

0: Наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, одним словом, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Одним словом, всіх звіреток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня, і завтра 1 липня, середа. Що ж, як то кажуть, червень ми вже промахали. Температура завтра має бути від 21 до 31 градусу. Трохи похолодання йде, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 55%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть аж до кінця дня. З середини дня і до його кінця ітиме дуже сильний дощ із грозою. Дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. У Раві Руській поганого не вирощують. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Люди вільної країни. В ефірі Вільного радіо вівторок, 30 червня. І з вами я, Роксолана Квітка. Наступну годину ми проведемо разом. І вона буде наповнена особливою магічною музикою. Музикою, яка змінила хід української культури. Сьогодні наш ефір повністю присвячений легенді Володимиру Івасюку. Людині, яка фактично започаткувала сучасну українську естрадну музику. І розпочали ми не просто так саме з цього треку. Ви щойно почули пісню, яку знає кожен українець пелюшок. І в мене одразу запитання до вас, наші любі слухачі. Як ви думаєте, чому саме «Червона рута» прозвучала на самому початку нашого ефіру? Що особливо для вас означає ця пісня і які спогади вона викликає? Обов'язково пишіть нам у студійний чат в Інстаграмі. Я з радістю зачитаю ваші відповіді впродовж цієї години. А ми вирушаємо в подорож життям генія. Чи знали ви, що Володимир Івасюк виявляв інтерес до музики вже в трирічному віці? Малим він відвідував репетиції хору, де працювали його батьки. Це раннє знайомство з музикою сприяло бурхливому розвитку його таланту. Хлопчик миттєво запам'ятовував мелодії та ритми. А вже у віці 5 років Володимир самостійно почав навчатися грати на скрипці. Послухаймо, як сучасні виконавці переосмислюють спадщину, що починалося з цих перших дитячих кроків.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: По рекламі.

поверненням на хвилі Вільного радіо. Сьогодні ми говоримо про Володимира Івасюка. Знаєте, його талант скрипаля в дитинстві був настільки потужним, що хлопчика запрошували до Київської музичної школи для обдарованих дітей імені Лисенка. Володимир взагалі був мультиінструменталістом. Він вільно грав на фортепіано, скрипці, віолончелі та гітарі. Свою першу пісню Володимир написав у 1964 році, коли йому було всього 15 років. Вона називалась «Колискова», а вірші до неї написав його батько Михайло Івасюк. Але дивовижно те, що Івасюк був не лише музикантом, а й професійним медиком. Після закінчення Чернівецького медичного інституту він вступив до Львівської консерваторії на факультет композиції, поєднуючи дві надскладні професії. І зараз я пропоную вам послухати саме його пісню, але у виконанні Віталія Козловського «У долі своя весна». Слухаємо та насолоджуємось.

Ще одне круте виконання легендарної пісні Володимира Івасюка. Івасюк взагалі був надзвичайно неординарною людиною. Окрім музики, Володимир талановито малював. У його спадщині залишилися прекрасні пейзажі, портрети, автопортрети, а також дотепні шаржі та карикатури. А ще композитор володів просто феноменальною, фантастичною працездатністю. За спогадами колег, одного разу він за одну лише ніч написав оркестрову партитуру для 60 інструментів. Ви уявляєте собі? І зробив це виключно по пам'яті. Це здається чимось нереальним, але для генія не було нічого неможливого. А зараз я пропоную послухати ще один крутий трек, а саме пісню Володимира Івасюка у виконанні Шумея.

Дрімін Радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Кову квітку, яка цвітає раз на 3 роки і приносить справжнє кохання тому, хто її знайде. І зараз послухаємо крутий новий хіт Альони Омаргалієвої «Зійшла зоря», і після неї повернемося до нашої легенди Володимира Івасюка.

Пісня «Червона рута» стала візитівкою Івасюка, принісши йому всесоюзну славу, і перетворилася на справжній символ української естради та нашої національної ідентичності. Величезну роль в цьому зіграла тісна співпраця Володимира з вокально-інструментальним ансамблем «Смирічка». Саме з цим колективом він виконав та записав свої найвідоміші перлини «Червону руту» та «Водограй». Вони були першими, вони були новаторами. А зараз я пропоную послухати саму легендарну пісню «Водограй». Слухаємо та насолоджуємось.

ох, який же ж красивий голос був у Володимира Івасюка, яке красиве виконання саме його пісень. За своє коротке, але неймовірно яскраве життя Володимир Івасюк встиг створити колосальну спадщину. Він є автором 107 пісень, 53 інструментальних творів та музики до кількох театральних вистав. Його творчість – це чиста мелодійність, глибокий ліризм та тонка майстерна робота з українськими народними мотивами. Але Володимир був не просто митцем. Він був патріотом, який не йшов на компроміси з совістю. Івасюк принципово відмовлявся писати музику на тексти російською мовою та відкрито висловлював свою антирадянську позицію. Звісно, радянська система цього пробачити не могла. За композитором встановили строгий нагляд КДБ, що, як ми знаємо, і стало причиною його передчасної трагічної загибелі. Його забрали у нас фізично, але знищити його дух та його музику їм виявилося не під силу.

Ну що ж, добігає кінця наша музична година на Вільному радіо. Дякую вам за ваші теплі слова та думки в чаті. Ви абсолютно праві. «Червона рута» – це наш культурний паспорт. Ця композиція, з якої почалося відродження української пісні. Нехай пам'ять про Володимира Івасюка завжди живе у наших серцях, а його музика надихає на нові звершення та перемоги. Сьогоднішній наш ефір – це наша невелика данина поваги великому митцю, який залишив нам неоціненний скарб – свою творчість. Ми згадали його сьогодні не лише як геніального композитора, а як незламну людину, чия любов до України та її культури була безмежною і коштувала йому життя. Слухайте українське, пам'ятайте своє коріння і залишайтеся на хвилях Вільного радіо. З вами була я, Роксолана Квітка. Люблю, обіймаю, в п'ятницю вас чекаю на своєму ефірі. Приєднуйтесь, слухайте, приймайте участь у нашому розіграші крутих спецій від торгової марки «Приправи світу». Тому почуємось і слухаємо пісня «Поміж нас», трек, який співає Володимир Івасюк.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Half Frost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажник.
3: У Жовкві 19 година.
4: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
2: І комфортними умовами. Чекаємо вас у Half Frost. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Вітання нашим любим слухачам!
0: Привіт, привіт!
2: Поговоримо про гроші. Лес, що таке money?
0: Думаю, що всі це знають. Гроші.
2: Salary.
0: Солера, схоже на солеру. Зарплата. Ми отримуємо солеру.
2: Класно. Coins.
0: Монети.
2: Ну ти молодчинка. Oh no, I've run out of money.
0: Ні, у мене закінчились гроші.
2: Шкода, але як буде закінчились гроші?
0: Run out of money.
2: Круто, наче втекли run out of. Слухай, сьогодні ходила на шопінг і отримала такий крутецький кешбек.
0: А чи знаєте ви, що означає cash back?
2: Лес, допоможеш?
0: Cash – готівка, back – назад. Повернення готівки виходить.
2: Ага, ну і справді мені ж повертається якась сума грошей.
0: Класно. Так, і вживаємо це слово досить часто.
2: Тому нехай гроші не закінчуються.
0: І вам завжди вистачає їх на англійську. Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
3: Реклама.
2: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і

0: заряджаним енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа-копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.
1: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
2: Would you not to worry? But maybe that's a lie. Honey, what's your

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, одним словом, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Одним словом, всіх звіреток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня, і завтра 1 липня, середа. Що ж, як то кажуть, червень ми вже промахали. Температура завтра має бути від 21 до 31 градусу. Трохи похолодання йде, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 55%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть аж до кінця дня. З середини дня і до його кінця ітиме дуже сильний дощ із грозою. Дай Боже. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. У Раві Руській поганого не вирощують. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.
2: ФДР презентує «Гіт на обрій».
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
2: «Гіт на обрій».
3: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку.
4: Не зуп.

0: Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Загородній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагаються утримати позитивну хвилю. Жоден з вечірок не обійдеться без музики, бо музика – це саме той світ, в який завжди можна зануритись з головою. З вами був Олесь Кальмок та програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Про тебе. Це твоя хвилинка на вільному радіо.

Вітаю! З тобою, Роксолана Квітка. Подивися на себе моїми очима. Ми звикли шукати недоліки у дзеркалі. Зморшки, втому, зайве. Але твоя справжня краса у тому, як ти смієшся, як захоплено розповідаєш про свою справу, як турбуєшся про близьких. Твої очі світяться не від ідеального макіяжу, а від внутрішнього світла. Доглядай за своєю душею так само ретельно, як і за обличчям. Ти прекрасна, і це факт, який не потребує доказів.

0: часі.
1: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
2: Бог – непорочна дорога Його, Слово Господнє очищене. Щит Він для всіх, хто вдається до Нього. Псалом 17, 31 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Перш ніж приступити до читання чергового уривку Святого Письма, хочу пригадати вам, що ми маємо добру можливість всі наші радіопередачі, починаючи з 1 жовтня 2018 року, аж до тепер, переслуховувати в архіві передачі «Слово Боже на щодень». Це є на сайті нашої телерадіокомпанії «Радехів». Також є можливість ділитися Словом Божим шляхом поширень тих чи інших тем в соціальних мережах через засоби сучасної комунікації. Сьогодні продовжуємо читати послання святого апостола Павла до римлян і з кожним днем наближаємося до закінчення цього листа. Приглядаємося, прислухаємося, споживаємо Слово Боже, бо, як каже святий Павло, це бо ми вам кажемо Словом Господнім. Пригадую вам, що святий Павло пише цього листа до християн Риму, ще не знаючи їх в лице. Декого він знав, але в основному це були йому незнайомі люди, але він добре знає усі їхні духовні потреби, тому пише до них, маючи надію згодом прийти. 14 глава, це є одна з 16 глав цього листа, вона цікава тим, що Павло переходить до порад, як бути в спільноті вірних, де є такий різний люд. Є, наприклад, юдеї, християни, котрих тягнуло заховувати всі приписи закону Мойсея, бо вони в цьому народилися, вони в цьому були виховані, і вони інакшого життя для себе не уявляли. Всі пости, юдейські свята, все інше, чим жив юдей, для них було актуальним і тепер, навіть тоді, коли вони увірували в Христа Господа. З другого боку, є християни, що прийшли з поганського світу, які по-своєму трактували богопочитання. Воно мало менш строгий характер, і багато речей були чужі духові християнства. Як це поєднати і примирити в одній спільноті? Адже почались світоглядні конфлікти і суперечки, тому Павло пише, слабкого віри приймайте, не вступаючи з ним в суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві він стоїть або падає, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожен день однаковий. Кожний нехай виробить собі певність думки. Хто вважає на дні, ради Господа на них вважає. І хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть і дякує Богові. Ніхто бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не умирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. Це перший по дев'ятий вірш цієї 14 глави. Всі в Господі з'єднані, всі в Христі одно. Це все я вам оповів для того, щоб ми розуміли контекст написаного апостолом далі. Послання апостола Павла до римлян, 14 глава, 9, 18 вірш. Будьмо уважні. Браття, на це Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого? Чого погорджуєш твоїм братом? Усі станемо перед судилищем Божим, бо написано, як жив я, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так то кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Не судімо, отже, більш один одного, але вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся або упав. Знаю, я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого, що було б нечисте само по собі. Хіба що хто думав, що щось нечисте, тоді воно йому нечисте. Коли твій брат блазниться їжею твоєю, ти не поводишся за любов'ю. Не губи твоєю їжею того, за кого вмер Христос. Нехай це ваше благо не зневажається. Бо Царство Боже не їжа і не пиття, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Слава тобі, Господи, слава тобі. Браття, на це Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Отже ж Христос умер і воскрес для того, щоб своєю смертю купити собі рабів. Він викупляє їх з рабства гріховної смерті для свого рабства. Викупляє всіх, мертвих і живих. Викупляє, платить за всіх. Отже ж, купляє для себе, щоб дати їм цілковиту свободу, щоб піклуватися ними, щоб забрати в них ганебний статус раба, а дати їм можливість в новому праві, праві синів Божих. Тож, коли ти дивишся на будь-кого, хто б він не був, пам'ятай, що він є тим, ким Христос піклується. Псалом 67, 19 вірш. «Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться у Господа Бога жити». Читаємо далі. Ти, чого судиш брата твого, чого погорджуєш твоїм братом? Усі станемо перед судилищем Божим, бо написано, як жив, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так то кожний сам за себе дасть відповідь перед Богом. Повернемося до вже сказаного вище. Христос на те і умер, і воскрес, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Він є глава церкви, Господь живих, щоб панувати над ними, і Господь мертвих, щоб приймати і воскрешати їх. Бог дав йому ім'я, що вище понад всяке ім'я на небі, на землі і під землею, як нагороду за його смирення. Після того, як він помер і воскрес, Христос сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Це є Матея 28,18. Отже, якщо Христос так дорого заплатив за своє панування над душами і совістю людей і має повне і незаперечне право здійснювати це панування, то ми не повинні зазіхати на це право або вторгатися в його справу, вчиняючи суд над совістю нашого брата. Бо, каже Павло, коли ми живемо, для Господа живемо. Тоді, якщо ми судимо брата, то ми судимо самого Господа, що є паном його життя. Коли ми готові засудити або принизити ім'я і пам'ять своїх братів, що вже відійшли у вічність, то ми повинні згадати, що Христос є Господь мертвих так само, як і живих. Якщо вони померли, значить вони вже дали свій звіт Богові, і цього достатньо. Ми кажемо, що вони вже на правді, а ще кажемо, що про померлих або добре, або ніяк. Але ми ще маємо і інші причини, чому не можна ні засуджувати, ні принижувати. Мусимо всі ми з'явитися перед судом Христовим. Це 2 до Коринтян, 5 глава, 10 вірш. Христос буде суддею, і ми станемо перед ним як підсудні. Будьте уважні, ми не судді, ми всі підсудні. Ілюструючи свою думку, апостол цитує уривок зі Старого Завіту, це з пророка Ісаї. «Так, як живу я, каже Господь, передо мною схилиться кожне коліно». Це пророцтво про царювання Христа, і воно доводить його божественність. Він є Господь, він є Бог, він рівний з Отцем, Йому належать божеські почесті, так як ми співаємо в божественній літургії. Кажемо, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Схиляння перед ним і прослава його імені устами – це тільки зовнішні прояви внутрішнього поклоніння і прославлення. Ми всі віруючі, ми, друзі Христові, це робимо добровільно і ще й з великою радістю. Схиляння перед ним включає в себе схиляння розуму перед його істиною, схиляння нашої волі перед його заповіддю, перед його законами, схиляння всієї людини перед його авторитетом Божим. Зовні це виражається схилянням колін, такою позою, яку ми приймаємо під час поклоніння і молитви. Хоча вправа тілесна сама собі є мало корисною, проте, коли воно походить знутра, коли воно мотивується нашою побожністю, то це Богові приймається як угодне. Сповідувати ім'я Бога – це значить визнавати з одного боку Його славу, Його милосердя, Його велич, Його безмежну любов, його маєстат. А з іншого боку дивимося на себе і визнаємо свою власну нікчемність і зіпсованість, бо це насправді так є. І ми тому сповідуємо свої гріхи, тому ми каємося перед Ним. Зараз, коли ми живемо своє власне земне життя, то ми маємо можливість вибирати, служити чи ні, славити чи ні, врешті спастися чи ні. Читаємо, не судімо, отже, більш один одного, але вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об щоб він спотикнувся або упав би. Це ще одна характеристика любові. Думати про те, щоб твоє право не обмежило права твого брата, щоб твій брат не впав через твою діяльність, не згіршився, не опустив рук. Це в християнській спільноті має бути практиковано так, як це є на дорозі. Я маю право пройти по пішохідній доріжці. Але мушу дивитися, щоб мій несподіваний вихід на пішохідну доріжку не спричинив дорожньо-транспортної пригоди і не сталося великого лиха для когось. Так, ми недавно говорили про пристойність одягу в церкві, і не тільки в церкві, але всюди. Я маю право одягатись так, як хочу, чи так, як можу. Але з любові до ближніх моїх я маю озиратися на те, щоб не стати причиною падіння мого брата. Хтось був висловився з цього приводу якось так. Я одягаюсь так, як хочу, а кому це не підходить, то нехай на мене не дивиться. Ну, з певністю кажу, це зовсім не християнський підхід. І Духа Христового там немає. Вважаємо, браття, на суд і осудження. Не тратимо власного життя на пусті слова і необдумані і незважені вчинки. Все, що робимо, робімо на славу Божу, бо ми Йому належимо. І чи ми живемо, чи ми вмираємо, ми Господні. Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: А зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Русланчика та золоту рибку. Жив у невеличкому, але дуже красивому місті хлопчик на ім'я Русланчик. Він був дуже добрим, але іноді трохи лінивим. Йому хотілося, щоб іграшки самі складалися в ящик, а домашні завдання виконувалися за помахом чарівної палички. Одного разу, гуляючи біля річки, Русланчик побачив у мілководді щось блискуче. Це була маленька золота рибка, яка випадково потрапила в полон між камінцями. Хлопчик обережно взяв її в долоні і випустив на волю. «Дякую тобі, Русланчику», – промовила рибка людським голосом. «За твою доброту я виконую 3 твої бажання». Русланчик зрадів. «Хочу, щоб мій кошик із брудною білизною сам став чистим», – вигукнув він. Рибка помахнула хвостом, і вдома кошик спорожнів. «Хочу, щоб мій малюнок для школи намалювався сам собою», – загадав він друге бажання. Знову сплеск води, і в портфелі з'явився готовий аркуш. Залишилося останнє бажання. Русланчик хотів попросити цілу гору шоколаду, але раптом задумався. Він подивився на малюнок, який зробила рибка. Він був ідеальним, але це був не його малюнок. Русланчик не пам'ятав, як змішував фарби, як старався провести рівну лінію. Те саме було з одягом. Він був чистим, але Русланчик не відчував гордості за те, що допоміг мамі. Він підійшов до берега і сказав: «Рибко, моє 3 бажання – заберіть свої чари назад. Я хочу всього навчитися сам». Рибка усміхнулася, плеснула хвостом і зникла в глибині. Русланчик повернувся додому, сам випрасував сорочку і за вечір намалював новий малюнок. Не такий ідеальний, як у рибки, зате свій. І на душі в нього стало так радісно, як ніколи раніше. Повчання діткам. Любі дітки, справжня радість приходить не тоді, коли все робиться за нас, а тоді, коли ми досягаємо всього власною працею. Не бійтеся труднощів і не шукайте легких шляхів, адже знання, вміння та старанність – це і є ваша справжня золота рибка, яка допоможе здійснити будь-яку мрію.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ». Бейбі Топ – королівство дитячих мрій вашої малечі.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Стінг зізнається, що дуже добре пам'ятає, як було написано цю прекрасну пісню. «Я прокинувся серед ночі», каже він, «і в голові у мене крутився цей рядок. Я сів за фортепіано і за півгодини написав цю пісню». Вона звучить як пісня про кохання, проте тоді я не усвідомлював, наскільки вона зловісна. Мені здається, я думав про великого брата, стеження і контроль. Це був час Рейгана, роки зоряних воїн, і пісня вийшла про ревнощі, стеження та право власності. На перший погляд, це приємна довга пісня з класичними паралельними мінорними акордами. Але за цим ховається неприємний персонаж, який розповідає про стеження за кожним кроком. «Мені подобається ця двозначність», каже Стінг.

0: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
1: Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих.

0: полях несеться суховій, над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне, лугами шириться ліском, краплини танцями на сонці, вінок вплітають небокрай, веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай, чорнило чорне, темно-синє, на небо відьма розлила, як гримне грім, гуде осоння, між горизонтом грань стера, засипав град дорогу яром, рівчак утворює потік, яскрава блискавка на небі, засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про полтавський рок-гурт «Дельтора». Заснований в 2002 році, колектив вирізняється багатогранною музикою та глибокими текстами. Музичний стиль «Дельтори» характеризується як арт-рок з впливами традиційного хардкору та етнічних елементів. Тексти пісень виключно україномовні, що підкреслює національну ідентичність гурту. Їхня творчість відрізняється багатим інструментальним аранжуванням та глибоким змістом, що робить їх музику унікальною на українській рок-сцені. Учасники гурту постійно працюють над новим матеріалом, і на сьогодні їх концертна програма триває понад півтори години. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: сікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Залізобетонна плита неба над Баальбеком, обіперта на судомлених руках поглядів, насичених щоропа сіллю. Чемом і воланням колись таки впаде і поховає у забляклих тінях забуття знеможену безнадію. Обдмухую твої вії, вони тремтять, як вранішня осика чи осока під збудженим вітрюганом, що злодійкувато не шпурить у берегах, шукаючи у пулярецях від трячих нір і печерках річкових каржанів нікчемний підліп'язок на фунфорик дикого одеколону, що єдиний має змогу засурмити у фанфари відчуттів, що живий і мокрий без сліз каяття і правічної туги за прозрінням у багні незбагненного. Ти сидиш, похнюплена, і спогад літнього танку, що жевріє і палахкотить чоловіками твоїх очищених сном очищ, вкляклих у крутовирне нутровище, яке вгледне лише тобі одній. Одню несенький у щільному оточенні моїх ущупливих мацаків і вовкулачних вуст жагучої хіті спраги.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про українського співака та музичного продюсера Дові, справжнє ім'я якого Андрій Вдовиченко. Народився 19 липня 1992 року в місті Ковель Волинської області. З дитинства Андрій навчився грі на гітарі під керівництвом свого батька, що заклало основу для його майбутньої музичної кар'єри. Творчість Дові характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його музика вирізняється мелодійністю, чуттєвими текстами та сучасним аранжуванням. Окрім власної творчості, Дові активно співпрацює з іншими українськими виконавцями, виступаючи як автор пісень, гітарист та музичний продюсер. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.